Nyamedi for eno adwa. Mpacho me mo ache mo akwaba. Eja. Wompo mti sen. O se me pe yogurt anane baako. Na me de ma award. Wo ye di patu a o. Yes, me ban tem sin ya me ban na wa hadada. Ey, kaso ya mo kwan ya ye. Aye bibia wo hwe. See ufi kaso pa na oba kra and so to me di between 4-5 hours. Me pa cho nti ye nya machine bi amane nkodwi sa nwane na tie ni mfi kwa no so. Enti ye nya obi amane nkasa se na kaso kwan ti pa ye overpass bi se na bia bebi esese no motumi twum ntem. Road minister, good morning. Happy Father's Day. Chobo modia na fakaso a na mebe ya mabomodia akofete Pentecost Convention Center me pamucho enche bia ni petitiri fo pa be fa sa kwano so e pa chobo modia na ma original minister no on fa kwano so regional minister awo central region pa chobo modia na fa kwano so ma me why na onyame edie mbeko bibia peso odie eko anape ye nche bia no ye beko onyame asemu ni se nyame kan ye ho na di nyina bewi peso edie amaye na me mu yesu eni kwa a me man mu fantwa mu na ase mi se wiki na me man mu twa mu na ase ansa